dinga san u tkhne ta yewi dinga yewi dinga gomba la thumer khoi dinga gongu khoi dinga gonju tkhne ta gomba lant ma song ata wen che khsinga la te la ba wen che lo ta chi je ne gomba lant ma song go gong mo shi ga ta khma wa ne khma yo ye ji tong ata tkhwa ge ji ye de chi ta ne ganyo gonyo ta ne ta wa ta ne tkhwa ge chi nu ra ganyo nu ka ge ta khga ᱠᱮᱨ ᱫᱩᱝᱜᱟ ᱫᱤᱝᱜᱮᱛᱤ ᱛᱮᱞᱟᱛᱟᱱᱮ ᱫᱟᱛᱟᱱᱛᱟ ᱟᱹᱧᱭᱟᱹᱭ ᱫᱤᱝᱜᱟ ᱜᱚᱢᱱᱤᱛᱟ ᱜᱚᱢᱡᱤᱞᱟ ᱪᱤᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱢᱡᱤᱞᱟ ᱪᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱛ ᱥᱤᱱᱠᱟᱛᱟ ᱵᱮᱱᱪᱮ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱪᱤᱡᱮᱜᱟᱱ ᱫᱟᱪᱮ ᱫᱤᱜᱟ ᱢᱟ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱫᱱᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱠᱢᱟᱭᱱᱮ ᱱᱟ ᱤᱱ ᱢᱟᱨ ᱵᱮᱱᱪᱮ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱪᱤᱡᱮ ᱠᱷᱛᱚᱢᱨᱮ ᱠᱷᱛᱚ ᱪᱩᱠᱷᱟ ᱜᱮᱛᱮ ᱞᱮᱣᱚᱱ ᱮᱛᱟ ᱛᱤᱠᱟ ᱪᱚᱢᱱᱨᱮ ᱛᱤᱠᱟᱛᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱜᱚᱢᱡᱤᱞᱟ ᱪᱤᱱᱨᱮ ᱛᱚᱫᱩᱠᱩᱛ ᱩᱡᱚ ᱡᱚᱛᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱚᱱᱥᱢᱨᱮ ᱟᱨᱮ ᱠᱚᱱᱟᱭᱚ ᱢᱚᱥᱩᱝᱜᱟ ᱠᱷᱩᱭᱵᱜᱟ ᱪᱤᱜᱭᱚ ᱫᱤᱱ ᱨᱩᱠᱷᱟ ᱜᱟᱯᱩᱫ ᱱᱮᱪ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱮᱪ ᱱᱩᱛᱤᱨᱟ ᱡᱚᱣ ᱡᱚᱱ ᱱᱮᱛᱤᱨᱮ ᱟᱡᱤᱜᱤᱛᱤᱱᱟ ᱠᱷᱩᱢᱮᱱ ᱚᱨᱝᱜᱟ ᱠᱷᱱᱚᱞᱤ ᱢᱚᱣᱟᱱᱚ ᱞᱮᱠᱟᱞᱤ ᱢᱛᱷᱤᱱᱚ ᱛᱮ ᱜᱩᱠᱷᱩ ᱠᱮᱢᱫᱤ ᱟᱧᱭᱟᱢᱫᱤ ᱛᱤᱜᱱᱮᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱷᱨᱟᱜᱱᱟ ᱛᱱᱟ ᱟᱫᱮᱪᱮ ᱜᱚᱢᱵᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫᱚ ᱠᱟᱹᱧᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱨᱪᱮᱱ ᱜᱮᱢ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱠᱩᱨᱟᱡᱩ ᱜᱩᱫᱮ ᱛᱟ ᱠᱩᱨᱛᱮ ᱛᱩ ᱞᱩᱝᱜᱩ ᱛᱟᱠᱟ ᱜᱚᱢᱚ ᱥᱚᱱᱮ ᱱᱮᱱ ᱠᱚ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱩᱨᱟᱡᱩ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩᱝᱜᱩ ᱦᱟᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱠᱷᱤᱭᱟᱫ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱨᱟ ᱭᱩᱝᱜᱩ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱥᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱩᱨᱟᱡᱟᱱᱩ ᱞᱟᱢᱟ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱣᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱭᱚᱭ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱨᱛᱮ ᱪᱷᱚᱨᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱮᱛᱟ ᱛᱩᱨᱤ ᱫᱟᱛᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤᱜᱞᱟ ᱪᱤᱜᱞᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱨᱟ ᱦᱟᱛᱚᱱᱮ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱨᱤᱜᱮ ᱛᱟᱠᱟ ᱢᱟᱪᱜᱟ ᱠᱩᱨᱟᱱ ᱨᱚᱥᱱᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜᱟ ᱞᱟᱢᱟᱛᱮ ᱭᱚᱝ ᱮᱥᱛᱩᱜᱚᱱᱮ ᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱟᱨᱚᱝᱜᱟ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱯᱤ ᱜᱩᱜᱩᱛᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱢᱟᱛᱮ ᱛᱮ ᱭᱚᱝ ᱮᱥᱛᱩᱜᱮ ᱫᱚᱱ ᱣᱟᱱᱟᱛᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱩᱭ ᱢᱩᱢᱩᱨᱮ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱩᱭ ᱢᱩᱢᱩᱨᱮ ᱛᱤᱱᱩ ᱛᱟᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱯᱟ ᱡᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟ ᱟᱜᱤ ᱥᱤᱧᱮᱝ ᱪᱩᱱᱛᱮ ᱪᱩᱱᱛᱮ ᱢᱮᱱᱡᱮᱢᱵᱟ ᱪᱩᱱᱛᱮ ᱟᱨᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱜᱱᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟ ᱞᱚᱝᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱛᱚᱱᱚ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱪᱩᱱᱛᱮ ᱢᱟᱫᱟ ᱱᱩᱜᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱜᱩᱱ ᱨᱮᱫ ᱟᱨᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱭᱚ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱵᱷᱟᱜᱟ ᱟᱢᱟᱞᱟᱝ ᱜᱚᱭᱚ ᱜᱚᱭᱚ ᱫᱩᱭ ᱪᱮᱨᱫᱨᱮᱱ ᱫᱮ ᱡᱮᱠᱟ ᱴᱨᱤᱱᱤ ᱪᱤᱠᱪᱮᱢ ᱠᱟᱫ ᱠᱟ ᱫᱚᱭᱮ ᱫᱮ ᱥᱮᱛᱱᱟ ᱤᱧᱡᱚ ᱫᱩᱛᱤ ᱞᱟᱴᱟᱜᱤᱱ ᱜᱚ ᱫᱚᱨ ᱢᱚ ᱞᱟᱴᱟᱜᱤᱱ ᱜᱚ ᱫᱩ ᱪᱷᱚᱭ ᱟᱢᱟ ᱥᱮᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱡᱮᱠᱟ ᱴᱨᱤᱱᱤ ᱜᱚ ᱫᱚᱭ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱞᱮ ᱪᱤᱱᱨᱮ ᱫᱮ ᱪᱚᱠᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱤᱠᱛᱟ ᱭᱚ ᱪᱚᱯᱟᱢ ᱵᱩᱭ ᱪᱷᱚᱢᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱩᱣᱟ ᱵᱟᱨᱟ ᱟᱢᱟᱱᱤᱜᱟ ᱢᱟᱱᱰᱜᱟ ᱛᱟ ᱵᱟᱜᱮ ᱪᱤᱛᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱪᱤ ᱞᱟᱴᱟᱜᱤᱱ ᱜᱚ ᱫᱚ ᱟᱥᱤᱠ ᱛᱟᱣᱱᱟ ᱚ ᱪᱤᱠᱚ ᱞᱟᱴᱟᱜᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱱᱮ ᱫᱮ ᱫᱩᱜᱟ ᱥᱞᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱥᱞᱟ ᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱚᱫᱚ ᱫᱩᱜᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱪᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱠᱟᱱᱤ ᱜᱟᱞ ᱠᱷᱚᱫᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱫᱚᱛᱤ ᱞᱟᱴᱟᱜᱟ ᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝᱥᱚᱱ ᱭᱚᱪᱤᱱᱟ ᱭᱚᱪᱤᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱡᱟᱝ ᱢᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱮ ᱛᱢᱩᱨ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱤᱧ ᱡᱚᱠᱩᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱡᱟᱝ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱢᱟᱫᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱠᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱟᱜᱟᱣᱟ ᱪᱮ ᱠᱩᱜᱟᱹᱛ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱢᱟ ᱮᱢᱚᱨ ᱠᱩᱣᱟᱛᱮ ᱟᱜᱤ ᱥᱤᱧᱭᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟ ᱛᱷᱚᱢᱮᱨ ᱞᱚᱢᱟ ᱨᱮᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱟᱜᱟᱣᱟ ᱪᱮ ᱠᱩᱜᱟᱹᱛ ᱟᱜᱟᱣᱟ ᱪᱮ ᱛᱩᱪᱤᱨ ᱢᱩᱱᱚ ᱟᱜᱤ ᱜᱮ ᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱴᱷᱮᱱᱟ ᱪᱮᱢᱟᱨ ᱢᱩᱫᱮ ᱪᱷᱟᱛᱚ ᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱥ ᱛᱚᱢ ᱢᱤᱧᱮ ᱫᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱤ ᱪᱤ ᱨᱩ ᱛᱤᱨᱮ ᱟᱹᱧᱤᱣᱟ ᱠᱟᱴᱨᱮ ᱡᱤᱥ ᱴᱮᱝ ᱜᱩᱜᱟ ᱟᱨᱮᱝ ᱛᱟᱛᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱪᱷᱤᱪᱤ ᱪᱷᱚᱱᱪᱤ ᱛᱟᱱᱪᱮ ᱟᱜᱤ ᱥᱤᱧᱭᱟ ᱜᱮ ᱜᱮᱱᱫᱤ ᱠᱚᱥᱱᱤ ᱭᱟ ᱛᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱤ ᱥᱤᱧᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱴᱨᱮ ᱭᱮᱞᱟ ᱫᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱫᱩᱠᱩᱛᱤ ᱠᱟᱴᱨᱮ ᱡᱤᱥ ᱴᱮᱝ ᱵᱟᱨᱮ ᱠᱟᱴᱨᱮ ᱡᱤᱥ ᱴᱮᱝ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱩᱱᱪᱚ ᱛᱟ ᱩᱫᱩᱱ ᱡᱱᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱡᱟᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱟᱴᱨᱮ ᱡᱤᱥ ᱴᱮᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱫᱤᱱᱟᱱᱮ ᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱧᱭᱟ ᱞᱟᱥᱪᱩ ᱟᱜᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱪᱚᱧ ᱤᱪᱷᱤ ᱩᱪᱚ ᱜᱚᱜᱟᱛᱮ ᱤᱪᱷᱤ ᱩᱪᱚ ᱛᱟᱥᱢ ᱪᱚᱱ ᱛᱚᱠᱚᱞᱩ ᱢᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮᱱᱫᱟᱨ ᱪᱚᱱ ᱛᱚᱠᱚᱞᱩ ᱢᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱤᱪᱷᱤ ᱩᱪᱚ ᱟᱜᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱪᱚ ᱜᱮᱜᱮᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱩ ᱠᱮᱛᱟᱨᱟᱛᱟ ᱟᱨᱮᱝᱜᱟ ᱦᱟᱡᱨᱛᱟᱛᱟ ᱡᱮᱣᱮ ᱥᱚᱢᱚᱡᱟᱛᱟ ᱛᱚᱠᱟ ᱥᱚᱧᱤ ᱢᱮᱛ ᱱᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛ ᱜᱩᱜᱱᱮ ᱜᱮᱜᱮᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱢᱤ ᱥᱮᱠᱩ ᱠᱨᱟ ᱥᱤᱥᱮᱢ ᱩᱛᱟ ᱵᱟᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱥᱚ ᱛᱚᱥᱚ ᱛᱤ ᱩᱪᱷᱟᱜ ᱫᱟ ᱡᱤᱢᱟᱠ ᱠᱷᱤᱪᱪᱮᱞᱟ ᱛᱢᱚᱫᱠ ᱟᱱᱟᱣᱟᱭᱩᱠ ᱪᱷᱮᱨᱱᱟ ᱥᱮᱪᱩᱫᱚ ᱛᱢᱚ ᱥᱮᱱᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱝ ᱠᱨᱮᱭᱱ ᱨᱮᱫ ᱱᱚ ᱛᱢᱚ ᱜᱚ ᱠᱷᱤᱪᱪᱮᱞᱟ ᱟᱨᱮᱝᱜᱟ ᱟᱨᱮᱝᱜᱟ ᱢᱤᱥᱮᱛᱮ ᱜᱩᱠ ᱢᱤᱥᱮ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱪᱤᱡᱟᱜᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱥᱮ ᱢᱩᱢᱩ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱪᱤᱡᱟ ᱢᱟᱥᱱᱩ ᱜᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱛᱟ ᱢᱤᱥᱮ ᱡᱢᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱯᱟ ᱢᱤᱥᱮ ᱢᱩᱢᱩ ᱤᱱ ᱡᱤ ᱢᱟᱨ ᱯᱟ ᱫᱚᱠᱟ ᱟ ᱛᱩᱱᱴᱚ ᱡᱩᱨᱤ ᱛᱮᱱ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱨᱚᱣᱟᱫ ᱵᱩᱣᱟᱨ ᱠᱩᱣᱟᱫᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱨᱮᱝ

0: 三级下查送林村的总这个把栏目车辆等总这个安克瓦送那么车辆等花灯家从目前打开了瓦总这个车辆等送那么人钱人人在肉麻等参观家你去去南边你能不能准备带点目的好多人都很紧张我不然我不是的不就为电这个栏杆送下去电这个通知是不然没人认真干车用了
1: Tamja bien pare din ti jin bo zha yin
2: ti jin bo zha li ren gang jong zhe xian dong yin
3: gang jong xian dong
4: yan za shang se bi er ka ba jang ge ge tin ban dong na ba dong long chen dong zha jin den ge san kun han ge chen nan ba ge kum zang a da ta ke zhe ge ta xin me ge ga tun dong da lu na bi xi sim hen xin ban de nga su chor ngin jang zhong nian ting kang wo ge la long ting ge gang zhong xian leng ge len sen yin de ren ge gang zhong xian leng ge le sen de ngi che zhe la don zin dong so m zhe ge xil nga ka zang nam jil yin Rate one number. Tatung Lenson Dinangasi, Angon Warrior and Chunkil Talazon, Honkur Mama Yasugosuce, Kanjig and Dangina, Kulum Jilly Daltangi, and Devaidali, Kutsam Sangina, Dirung Lenson, Degilly Daltangi, Ata Kosu Talazon Tang, Chapter, Honkur Mama Yasundani, Ata Margitan Yartun Kendal Jartum Dangina, A Dondalinuga, Nisilta, Dajerumni Lachterinuga, Nisil Dikoni, Kaldasga Tonsgik and Jogin, the young Yashin Yankonamba, Tendon Tong. 参比莫登西
1: Hatamtang Hatamzini Simtang Simabich Tuntang Tunralangi Litang Lirjabch
2: Tong no Washkala Lontinje Ganjong Shiang Lintanya Braga Sisi
4: Why can't la demo?
5: Don't
4: the demo in Teron Savag Tesson got turning up Shanta Tony and not his decision again.
5: Oh,
4: touch of good inch. A Tigana Gun Tower Songina, Teron and Yuga Josiangana, that married under the Arton Candle Chartum Gurd, Rundik and Nisil Corsi, than the Mug, Josie's Tank Cleaner Mo. A Tigatama Gun Tower Songina, Tomer Taichu Ranga Divag Nisil Chisholm Australina.
5: Tanga Angola Origin to Uncle Tarlock Long Conquer Mama, you too, by Suji, Minya. I can't do it. I'm not sure.
4: Jiji.
5: Don't get the cousin, but so you know, it's over here.
4: A ding ding.
5: ディークルゲ何にでこんにコンクルトワンでクルゲトドハンチンバンコートがとこにともでじ。じじじ。あ、てんなでこんで、だとくもらってかディタソグでこなて。あ、ディルピタソグださもと。チムでじなだたちりウクリチャガソン。なたこるも。でんか。だぜ、だてでクルゲごこうでくんさにごなた。だたちりウクリチャガソンでじょてクルゲごこうでくんさにでこのだてたどさもともれも。 まつくずごんでた、きたぞんそんなちぐいつずごんで、たむなんぼみんなここはいんた、こわなんぼみんなだるまいんじた、なんずるぎんぶちょんいちぐ、ちょかかんちゅうようなやんとか、なんぼずるぎんじょうごんのともりも。あじいじ。あ、ともりたたぶきそだんそんそんになた、ともぐさんのたかなよたなずごんで、たぐり、あ、たさんたじゃくちゅんぶちょんこにぴそ、ぬむずがずごんで、たまんそくさんのんでずごんで、たれりじんでずごんで、たにまれりじんでくげや、
4: 本当なんでこんな、やらそのページやそうでこんな。あじ。あ、てかしつこやらでんじゃがよんとちょんは、たってるぎんじょうごんで、たんはんするともりや。あじじじ。たきょうらんげたわるそんじゅな、ほんくるままんでに、しゅしぐりんげんくれどちむずんごうそんだし。あ、たろくちぐらんごうそんすか、たろくちぐんごうそんすか。ろくちぐらんごうそんすか。あじ、たってやるむなきいかんにしゃわりんだし。
5: 当然，你你从这个路到军营的那下面那个就是个嘞。啊是。啊，这个他从那儿这个红口的，他从嘛有从里头啊，这个里里面就是个。他从红口从嘛，你这个他从学的，他学有从的从他开始啷个，他们这个咱们还讲啷个。啊是。啊，他那会儿个，当你听那那会儿家的什么去说的，他说个怎么移民怎么你买个的他。
0: ที่สุดก็ตกเย็นนั่นยังไม่ขี้กันจูงกันนี่ตาตั้มก็ร่างตาตั้มเลยอ่ะเจจีจีตาตั้งกับที่ท่าสูงยืดสูงขึ้นก็ตัวจงก็ดอกข้างตันตาจงนี่ข้างสูงละตาเช้าปุ๊บตัวมามันสกก็ขึ้นก็ดอกข้างสูงละตาดูยืดยันตั้งใจก็สูงละตาเช้าจีนหาจังนั่งก็สามจุดตั้มเลยอ่ะเจจีจีตาก็ตาลิฟท์ปากก็ทั้งก็ยงก็ตาก็เช้าสูงเดินจักรก็ยังเดินจักรมันบินอิสระมั่งอยู่ก็มั่ง
4: たがたちゃぶるりしたたがじゃるんごとってじょごなたたちりんじょごがたてたそたちりんじょがてたそなずなよそたらよごたるずだたまよごたてたそたじょにでびとたじゃるんごとだそなたまんたにまがぴゅたぴょうがただわりりんじょこだともりじじじたかとたぐしつうじゃよなかとたぐき
0: たしわじゅこのぐこるむてしんどんずぎゃんなたしたらにぐわるなんじゃるとしむずぎょくたんじゃるとはりびちおよくさんぐたかぴたそたちおしゃわんでぜこんでやちさぐたぴそこでんじゃくだむるぐほぷそだんこりくとんしてむずぐなかすんぐとかそういんじょうごもでんぐたぴそこでんじゃくとくにんちょんなたぴそこでんこりくにょくのはじゃんちえぐたぴたそんちょんな
4: あ、たちょかかんちゅうり、ただでこの、にすったりくとんだ。たくんちょくちょんすんぐとんだ。じゃりんこんだんぐとんだ。あ、たさとじぐ、たがじょうじゅう。たはりぱ、たがまさり。じ。あ、まさり。たたがて、ちゃぷるたでこのりた、にげちゃよちりやすとほんくらんしょそんな。んでなさんすんでくげじゃんちんにぐわるかさんすんかちんすれも。じじじ。
0: 다장신이고와르그제고노든
4: ティタソタミスタベンチラグミスチュンショアジタドムヤンガヤンガビドムニスモウバニョズグレ。あじじじ。あたティタソグティクゲヒャンシュクゼゴナタサンスムダナ。あたデンジャンディトガズゴンデタチグナジャンシュクニゲジャンチニガタナタクルンバ。タチャポタタラグドンダシスタゾングタンデヤムスングトシナゾンググ。あじじ。ディマングタホンクリヨツォダヘルトディヨツォタテビジャントンチンダカチナ
0: あ、そうこのともじ。あ、じじ。あ、に、に、やむんがとが、しゅち、だな、たんごちゃん、もう、らんが、さんすんで、くげ、でんじゃくんでしょが、た、りどん、もう、た、だな、ねば、こな、ねば、が、たかぶり、もう、じり、そんん、ちょが、た、たつん、ね、ち、さんすんだな、た、よっそに、ぎん、でろ、はちゃん、やか。あ、じ。あ、たげん、ちら、でんじゃ、ぜ、ごね、たんじんじ、やげよ。うん。
5: 다리십반 데로와 예가 예소찬 데로와 예포나 두 돈당데 몬초코 돈당데 초코모
4: 아제제
5: 다 산점드나 덴적문 비카우리 몽우즈 다르나드리 잡 사송니 크게 망지 토가데고 데게치 피그니기 다 공크리 예수 땅아 땅 혀터 예수 땅아 그 다 덴적 그 산점 그 덴적다 샤비 쩨냥아 좀부 쩨오이 당치 그 망지 예하고 토니데 고데 땅 할리 럭티 그 마망 그 덴적다 다 체럭고 덴적 제너럴급 벤적다 산성급 벤적는 안 칼리 덕비 다지게 제지 제정 용주 도가다 리카 덕표노 도무지
4: 다 카르손 테는 쿄랑게시 리카 리수그 장식든니 다 예수그 환주르 페기나 쇼코 다 제금 쿠리 송치베나 쇼코 달라 스코그 쇼니 점제 런노 심무지
5: 환주르 페기가 통이 셔드나 다 조촌다다 셔코노 다 녹리다 슈리게 사찬들이 Danata nukhi tsu kakso jamgwe khunu yonggo tsu wanda ta fshugati din suwaro kuno tamudra mo.
4: Ri, ri, ri.
5: Yonggo tsu yongsa teyang ta fshugdiga tukni ri. Ta ngay chi yirso ta unsonsoni na chimsang ta tongchi tsagliyo ghe. Dinani ta jachi tukche renga yasu ta fshug tsui, ta fshug tsuchong yi fshugati din suwaro kuno tamudra. Dinangazi gondi ta ta nankir gorkirni gortirum chokturi ta tarkib ta tongsib tarkirka lamsi chok kuni kito dimi na Da jerkib ka kirgen mangir mungu tangi, da jengkum shugli ga nyamli kamsugo. Nyamli kandu da ngay chi mdruga kanga riri, da mdruga kanga zega, da dewa zega, rachina zega mo, da ngay chi ikkili na da dewa zega, ba da dewa soso na dhirgun chong shugli ga nyamli kanga riri psugo nari.
4: Zhe.
5: Nyamli kandu na na da litab yoni, da ngasur ka nishu yona ngasur yi, da ngasur ka nishu meni da sayo, da sayo na da sa naang pangayi zego na, da ndamu ka tukni da gazi gondi. Nyamli kanda kirgi yara huangjir di toga dhubi, tanda maansukka kirgi zikundi, kipan dana maansukka nsoi tukni yaanguangjir dhubtubka tabnumchi ka toga jikwana tamudri.
4: Zhe, zhe.
5: Ta tagi yasa di toga nsona, yasa di tongkong ta haliba zangsari, ta kongkong nsona yasa di tongkong yakka. Ta shirka darlaq zongri, ta chabarda kongkong nsona yasa di tongkong zangsari. Zayinna tagi ta yasa kuwasanda Fyarna, da khunkara da mandawi chachuz yonu chadari zina, da khunkar chun yunga yartzi kirge tongkongda mangsuk chun yunga zigoni, tsangmi de kirge longsu shio chukna, longsu shio chukni, longsu shio tibni dhamu gudon dhari mo.
4: Zhi.
5: Da dhamu sacha jambazong zonna, da ranga satukna yartza yonna, ranga titokni tongkong zaydi martuk jamba, titokna yunga manjig nilada, da titokni yongo yonna jamba mungo gori.
4: Zhi.
5: Da khunkir tamu daga ta zikundi, ta ti tasoga ta kirga dewa rambaan di kirga dekhun dana ta. Ajaram marna ta tangyam dekhanda chigi zikundi, ta su mansuk ka kirga ta zikundi, ta khwamjion di toga samlo tangi. Ta taga chun yungu zikundi, yastan da nyam chiga sana kojiwa martukwa. Ta tangma kirga chumbo ka kirga zikundi, tangma ka sarka yoji ziyina, ta tangma kirga sabu ka kirga sarka yoji ziyina, ti toga tawar yastan mesa yoga. Tawar saka kala yang mesa yang yoga. Ta tamu yi na rang ka sayi wason na taga ta maa zaga laga yaa samayong gomo.
4: Zhe.
5: Yi tabga zi gondi taga khunkar nson na ta khunkar sto maa mhamma niga tamuri. Ta taga yaso niga tamuri. Ni tognin nson na ta tawar taga detur maa chan ta uchi tsungu miye zaga mo.
4: A denga.
5: Tsungu miye na na ta maa sok samawo zi gondi. Ta ni toga ta zangga zi. Ta chapar ka gongrung ngotadana. Tan beriw ka kirge tangaramba ka ya, tan di toga shiga zangga dino chonga ta kirge di njoga na tamudra mo.
4: Zhe, zhe.
5: Da yana ngay chi yirtsu kirge tangshita dan tsonsong dina, chapar di toga yantag di nipan dondu chonga ta, zogo zi gondi ta kwa mansukun di kirge ta, yasan di togni nirgu songni yana, chik shiyana mansukun di kirge sachan di chun yunggub denjag, ta chapar di kirge dewa da nangyut, sangyut, ta yirtsu nangkara zi gondi, dewa nangkara kirge sandira panki chivu yoga tamudra mo.
4: Zhi.
5: Da ni tokob shen na sakni mansuk ka kirge, sakni tani kirge, yonggu ka kwamgir dhaktub ka tari mo. Da simga tokob shen na jengkim korib dhaktung de jibji tab ka. Da sakni korib nda zego ne, korib nda mbaqtsuk zo mozo ka. Darjin da zego ne, da sachata na bimo zegi nanda, da tanka zegi nanda, da tolo zegi nanda, doma zegi nanda, da terkatamu zego nanda, mansatamu pansum soka mo yo na. Da sakni rangka zego ne, da tagite... thamdang thambi goni, chaparta taga zi gondi, taa jengkum taga cha thamdang thambi goni zi gondi, taa tiska narang longshio ji maastok jamba korka meni, di toga dachong tab koni, taa tamu kirga thamnum yinu, taa gu taa yasa kagdam di tog nin suan na, taa kongkar dewa zi gondi, taa haa libi taga de, yang maansuka yungu yoni, 사그니야 판치 요니 다 긴가마 영어 그 덕종 틈니 너무 그 그렇게 리스트하리 단도 통님 전화 양같이 검지 그 통이라서 나 영어 고용사 또 혹시 그래
4: 제제제

Rusi sanzin ji sanjir zhong yi pesa kifu yi ci nirsim yuf tando na. Rusi tang Amerikar jia kumni ji ngokzi timlu mabshi kong ngon lam zhiyo ji chagdrib xa zangf zhribgi sir. Pesa kifu yi nian tarpe yi sanjir dhokpan chong di stang tando na. Rusi sanzin pujin chi Amerikan sanzin tilang puwar jimu xuan du yo jing xiong ni ji kamar jimbo xe kib. Ige kid chi wik gab si yang chir tichib xe ji cilif tan yin xe chak di cul mungir da tong tan kilp xe mi le. Kei nan ji tando na. Jia kumni ji ngokzi timlu mabshi kong tomar chenki pa rinba ni ᱡᱮ ᱡᱮ ᱴᱟᱜᱨᱤᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱚᱨ ᱡᱟᱵᱜᱤ ᱦᱩᱱᱡᱮ ᱴᱟᱜᱨᱤᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱚᱨ ᱢᱟᱵᱡᱤ ᱯᱤᱜ ᱱᱤᱥᱞᱚ ᱩᱛ ᱨᱮᱥᱟᱛᱟᱝ ᱟᱢᱤᱨ ᱠᱮ ᱡᱟᱠᱢ ᱱᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱚᱥᱤ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱪᱤᱝ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱴᱤᱢᱞ ᱥᱤ ᱪᱤᱝ ᱛᱮᱪᱩ ᱪᱮᱡᱤ ᱡᱟᱢ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱢᱟᱥᱨᱮ ᱨᱮᱥᱟᱛᱟᱝ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱚᱥᱤ ᱴᱤᱢᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱯᱮᱥᱟᱠ ᱯᱷᱩᱭᱤᱵ ᱥᱮᱡᱨᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱪᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱥᱤᱪᱤ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱤᱢᱞ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱚᱥᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱭᱚᱝ ᱪᱩᱜᱞᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱩᱜᱡᱤ ᱠᱩᱨ ᱫᱮᱱᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱫᱚᱱᱴᱚ ᱥᱤᱝ ᱤᱱᱥᱨᱮ ᱯᱮᱥᱟᱠ ᱯᱷᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱡᱨᱮ ᱭᱚᱨᱚᱵ ᱞᱟᱝᱜᱮ ᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱢᱟᱱᱜᱞ ᱫᱤᱛᱮ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱞᱟᱱ ᱪᱚᱱᱪᱟᱱ ᱫᱚᱱᱴᱚ ᱥᱮᱵᱤ ᱭᱚᱞᱟ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱞ ᱛᱟ ᱟᱨᱥᱟᱨ ᱢᱩᱜᱵᱤ ᱡᱤᱠᱞ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱤᱝ ᱠᱟᱪᱩ ᱯᱮᱵᱤ ᱭᱚᱞᱟ ᱱᱮᱥᱞ ᱫᱟᱱᱡᱤ ᱩᱛᱟ ᱟᱨᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱣᱟᱨᱪᱤ ᱥᱮᱵᱤ ᱴᱤᱢᱞᱩ ᱥᱮᱢᱯᱤ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱢᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱᱨᱟ ᱤᱧ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱥᱟ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱥᱮᱵᱤ ᱴᱤᱢᱩᱞᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱥᱚᱝ ᱭᱩᱥᱮᱨᱮ ᱨᱮᱥᱤ ᱯᱷᱮᱱᱨᱩ ᱯᱚᱭᱤ ᱪᱤᱱ ᱭᱮᱥᱢᱤ ᱱᱤᱥᱟᱯᱮᱛᱮ ᱨᱮᱥᱤ ᱯᱷᱮᱱᱨᱩ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱯᱷᱩ ᱞᱚᱯᱷᱩ ᱤ ᱧᱮᱱᱛᱟᱨᱮ ᱱᱤᱭᱩᱱᱤ ᱯᱮᱵᱤ ᱧᱟᱢᱨᱮ ᱡᱟ ᱪᱚᱜ ᱪᱚᱜ ᱪᱤᱱᱪᱮ ᱛᱚᱨᱢ ᱡᱤᱱ ᱥᱚᱜ ᱥᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱨᱠᱟᱯᱥᱟ ᱛᱟᱱᱛᱚᱱᱟ ᱟᱨᱥᱮ ᱪᱚᱜ ᱪᱤ ᱞᱚᱯᱷᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱢᱞ ᱪᱤ ᱠᱟᱯᱤ ᱞᱤᱝᱛᱤᱱ ᱨᱮᱢᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱱᱤ ᱠᱟᱯᱤ ᱧᱚ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱟᱨᱝᱜᱟᱞᱩᱨ ᱱᱤᱠᱩᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱨᱫᱩᱢ ᱧᱮᱢᱨ ᱢᱮᱯᱨᱚᱠ ᱛᱚᱱ ᱠᱤᱯᱤ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱚᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱟᱯᱷᱩ ᱞᱚᱯᱷᱩ ᱤ ᱧᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱯᱤ ᱥᱮᱱᱨᱩ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱞᱚᱫ ᱞᱤᱠᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱴᱤᱢ ᱞᱩᱯᱥᱤ ᱥᱩᱜ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱧᱟᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱥᱞ ᱡᱮᱨᱤᱯ ᱥᱤᱠᱷ ᱢᱟᱢᱛᱟᱫ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱝᱛᱤᱜ ᱞᱟᱝᱥᱩᱜ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱤᱛᱮ ᱧᱟᱢᱨᱤ ᱡᱟᱪᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱢᱡᱤᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱨᱚᱞᱤ ᱥᱮᱜᱤ ᱯᱤ ᱴᱤᱛᱷᱟᱜ ᱡᱟᱭᱩᱞᱮ ᱥᱩᱜ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤᱢ ᱥᱤᱛᱩᱱ ᱢᱟᱢᱛᱟᱫ ᱟᱨᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱯᱤᱱ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱴᱚᱯᱩᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱚᱣᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱟ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱤᱛᱮ ᱱᱟᱞᱤᱱ ᱡᱟᱱᱤᱢ ᱪᱮ ᱱᱮᱢᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱨᱤᱞᱢ ᱡᱤᱜᱯᱟᱨ ᱥᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱤᱱᱥᱨᱮ

Rusi senzin ji sanji zhong yi pesi kifu yi cini yersim yuftan du na. Rusi dang Amerikar jia kumni ji ngokzi jimlu mabshi gong ngon lam jayu ji chagdib xa zangf zhab gisir. Pesi kifu yi nian darbe yi sanji rukpan cong di stang ftan du na. Rusi senzin pujin qi Amerikan senzin tilang pu war jimu xuan du yu jing xiong ni ji kamar jimbu xe kib. Yige kid chi wik gaf si yang shir tichib xe ji cilif dan yin xe chak di cul mungir da dung dan kib xe mi le. Kei nan jif dan du na. Rja kumni ji ngokzi jimlu mabshi gong tumar chen ki baran ba ni ᱡᱮ ᱡᱮ ᱴᱟᱜᱨᱤᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱚᱨᱡᱟᱵ ᱜᱤ ᱢᱟᱱᱪᱮ ᱴᱟᱜᱨᱤᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱚᱨᱢ ᱟᱵᱡᱤ ᱯᱤᱜ ᱱᱤᱥᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱨᱟᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱡᱟᱠᱢ ᱱᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱚᱥᱤ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱪᱤᱝ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱴᱤᱢᱞ ᱥᱤ ᱪᱤᱝ ᱛᱮᱪᱩ ᱪᱮᱡᱤ ᱡᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱥᱨᱮ ᱨᱟᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱚᱥᱤ ᱴᱤᱢᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱯᱮᱥᱟ ᱠᱷᱟᱯᱩ ᱤᱯᱥᱟ ᱡᱤᱨᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱪᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱥᱤᱪᱤ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱤᱢᱞ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱚᱥᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱭᱚᱝ ᱪᱩᱜᱞᱟ ᱨᱟᱥᱟ ᱪᱩᱜᱪᱤ ᱠᱩᱨ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱪᱩᱥᱤᱝ ᱤᱱᱥᱨᱮ ᱯᱮᱥᱟ ᱠᱷᱟᱯᱩ ᱤᱛᱟᱝ ᱥᱟ ᱡᱤᱨᱮ ᱭᱚᱨᱚᱵ ᱞᱟᱝᱜᱮ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱟᱝᱜᱞ ᱫᱤᱛᱮ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱞᱟᱱ ᱥᱚᱱᱪᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱪᱩᱥᱤᱝ ᱤᱱᱥᱨᱮ ᱯᱮᱥᱟ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟᱞᱛᱟ ᱟᱨᱥᱟᱨᱢ ᱜᱤᱯᱤᱱ ᱡᱤᱠᱞ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱤᱝᱠᱟ ᱪᱩᱯᱮ ᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱟᱱᱮᱥᱞᱟᱱ ᱫᱟᱱᱡᱤ ᱩᱜᱛᱟ ᱟᱨᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱣᱟᱨᱪᱤ ᱥᱤᱵᱤ ᱴᱤᱢᱞᱩ ᱥᱮᱢᱯᱤ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱢᱮᱞᱮ ᱛᱮᱱᱨᱟ ᱤᱧ ᱤᱧ ᱟᱨᱥᱟ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱤ ᱴᱤᱢᱩᱞᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱥᱚᱝ ᱭᱩᱥᱮᱨᱮ ᱨᱟᱥᱤ ᱯᱷᱮᱱᱨᱩ ᱯᱚᱭᱤ ᱪᱤᱱ ᱭᱮᱥᱢᱤ ᱱᱤᱥᱟᱯᱮᱛᱮ ᱨᱟᱥᱤ ᱯᱷᱮᱱᱨᱩ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱯᱷᱩ ᱞᱚᱯᱷᱩ ᱤᱧᱤᱱᱛᱟᱨᱟ ᱱᱤᱭᱩ ᱱᱮᱯᱮᱵᱤ ᱧᱟᱢᱨᱮ ᱡᱟᱪᱚ ᱪᱩᱠᱪᱤᱱᱪᱮ ᱛᱚᱨᱢ ᱡᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱝᱠᱩᱨᱤᱠ ᱪᱮ ᱨᱠᱟᱯᱥᱟ ᱛᱟᱱᱛᱚᱱᱟ ᱟᱨᱥᱮ ᱪᱩᱜᱪᱤ ᱵᱞᱚᱯᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱢᱞ ᱪᱤ ᱠᱟᱯᱤ ᱞᱤᱝᱛᱤᱱ ᱨᱮᱢᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱪᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱟᱯᱤ ᱧᱚ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱟᱨᱝᱜᱟᱞᱩᱨ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱨᱫᱩᱢ ᱧᱮᱢᱨ ᱢᱮᱯᱨᱚᱠ ᱛᱚᱱ ᱠᱤ ᱯᱮᱨᱮᱭᱟ ᱛᱚᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱟᱯᱷᱩ ᱞᱚᱯᱷᱤ ᱤᱧᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱯᱤ ᱯᱷᱮᱱᱨᱩ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱞᱚᱫ ᱞᱤᱠᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱢᱞᱩ ᱯᱤ ᱥᱩᱜ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱧᱟᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱥᱞ ᱡᱮᱨᱤᱯ ᱥᱤᱠᱷ ᱢᱟᱢᱛᱟᱫ ᱡᱟᱪᱤᱜ ᱞᱟᱝᱛᱤᱜ ᱞᱟᱝᱥᱩᱜ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱤᱛᱮ ᱧᱟᱢᱨᱤ ᱡᱟᱪᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱨᱚᱢᱡᱤᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱨᱚᱞᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱯᱤ ᱴᱤᱛᱷᱤᱜ ᱪᱟᱭ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱩᱜ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤᱢ ᱥᱤᱛᱩᱱ ᱢᱟᱢᱛᱟᱫ ᱟᱨᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱯᱤᱱ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱴᱚᱯᱩᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱚᱣ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱟ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯ ᱥᱤᱛᱮ ᱱᱟᱞᱤᱱ ᱡᱟᱱᱤᱢ ᱪᱮ ᱱᱮᱢᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱨᱤᱞᱢ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱨ ᱥᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱤᱱᱥᱨᱮ